0: ngicela ukuphimba.
1: No entry fee, just pure monade.
0: Ngicela ukuphimba.
2: Only right, ukuphimba. Bimba mwana.
0: Sikiri.